0: محمود صاحب نے ہر طریقے کا چھوٹا موٹا کام کیا جس سے ان کی روزی روٹی چل سکے. یہ بطور ڈرائیور کام کرتے تھے, یہاں تک کہ انڈے اور پولٹری پروڈکٹس بیچا کرتے تھے, اور ٹریجڈی کوئین مینا کماری کو ٹیبل ٹینس سکھایا کرتے تھے. اس طرح سے ان کا تھوڑا بہت گزارا ہو جایا کرتا تھا.
1: آج ملی ایک لڑکی جسے دیکھ طبیعت پھڑکی, پھول سا اس کا مکھڑا ہو چاند کا جیسے ٹکڑا.
0: مینا کماری نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی اور ایک بڑے پروڈیوسر ڈائریکٹر بی آر چوپڑا سے کہا کہ آپ محمود کو ضرور رول دیجئے. پر جب محمود صاحب کو اس بات کا پتا چلا تو صاف انکار کر یہ فلم سے باہر آ گئے. یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کے سوابھیمان کو کوئی ٹھیس پہنچے. اس کے بعد مشہور و معروف پروڈیوسر ڈائریکٹر ایکٹر گرودت کے ساتھ ان کی ٹیوننگ بہت اچھی جمی. گرودت صاحب کی فلم پیاسا میں ایک چھوٹا سا کردار نبھاتے محمود نظر آئے.
2: کیوں ماں, آ گیا تمہارا کالی داس؟
3: شاعری کھیتی سمجھ کر سب گدھے چرنے لگے.
2: بوردا
4: اور کہاں جائے, پرائی روٹیاں توڑنے کو اسے اور کون سا گھر ملے.
5: تو ان کی کچھ سن بیٹا.
2: دیکھا بوردا, کمائی دھمائی ہم دونوں کی اور ماں پکوان کھلا رہی ہے اپنے اس لاڈلے کو.
4: میں تو کھانے والے کی بے شرمی کی داد دیتا ہوں. کوئی غیرت والا ہوتا تو اس گھر کے پکوان کھانے کے بجائے سڑک کی دھول پھاپنا کہیں بہتر سمجھتا.
0: چھوٹے موٹے کردار نبھاتے محمود صاحب بڑے بڑے ڈائریکٹرز کے ساتھ جڑ گئے. فلم سی آئی ڈی رہی ہو یا دو بیگھہ زمین یا پھر پیاسا, بطور ڈائریکٹر اور ایکٹر انہیں سب سے بڑا بریک ملا فلم بھوت بنگلہ میں, جس میں ان کے ساتھ تھی تنوجا. اس فلم کا سنگیت دیا تھا آر ڈی برمن نے.